ekula eri omuntu wabulijjo wabuli nnyo kuba nti okyatumbudde wonna woli tugenda okwongerayo tubeeko era bye tugenda masino okuba ntiwetegereza kankutwale wano tukyali mu kagolomolo Iran ebyokuteesa obitegedde nti biri mu jjiya nnene omuirani naye yetayagala kurashinga nga bwe nkubuulidde era bo bateesa